0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语

0: 5日元。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下一次星星要去浅草。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 朋友们，再见。

0: ドライヤーはいくらですか？
1: 그럼가게에서물건값을묻는대화예를들어보시죠
2: すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
1: 내용을확인할까요
2: すみません
4: 저기요
2: この炊飯器はいくらですか
4: 이밥솥은얼마예요
5: 수이한기
1: 는밥솥입니다
3: 8700엔です
4: 8700엔이에요
1: 그럼여러분도따라서발음해보세요
0: いくらですかこの炊飯器はいくらですかすみませんこの炊飯器はいくらですか
1: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
5: あの
1: 를붙입니다이어폰은
5: 이어폰
1: 입니다자말해보세요
6: すみませんあのイヤホンはいくらですか
1: 관련어휘코너입니다오늘대화내용에가격이나왔는데요10
5: 10
1: 까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자리수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10
5: 10
1: 를붙입니다이어서세자리수숫자입니다100은
5: 100
1: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100
5: 100
1: 를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
5: 300
1: 600은
5: 600
1: 800은
5: 800
1: 라고합니다그리고1000은
5: 1000
1: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
5: 3000
1: 8000은
5: 8000
1: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
5: 1234
1: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: 탁상ありますね
2: すごいでしょこれはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
7: へえ、いくらですか？
2: セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません。このドライヤーはいくらですか？
8: 9900円です。
7: え、高すぎます。
9: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
1: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
9: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
1: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와5000엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
9: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
1: 네결혼식등에축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
9: 네기분좋겠어요
1: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요

0: この炊飯器はいくらですか?
1: 이밥솥은얼마예요?
2: 炊飯器는밥솥입니다。
3: 8700円です。
1: 8700円이에요。
4: 그럼여러분도따라서발음해보세요。
2: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
4: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요?여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
2: 아노
4: 를붙입니다.이어폰은
2: 이어홍
4: 입니다.자,말해보세요.
5: すみません。あのイヤホンはいくらですか?
4: 관련어휘코너입니다.오늘대화내용에가격이나왔는데요. 10까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요?먼저두자리수숫자입니다. 20, 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에 10를붙입니다.이어서세자리수숫자입니다. 100은
2: 100
4: 입니다. 100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에 100를붙이면되죠. 그런데발음이바뀌는숫자도있어요. 300은
2: 300,
4: 600은
2: 600,
4: 800은
2: 800
4: 라고합니다. 그리고 1000은
2: 생
4: 입니다. 이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요.3000은
2: 산생,
4: 8000은
2: 핫생
4: 이됩니다. 숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다. 예를들어서1234는
2: 1234
4: 이됩니다. 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
5: すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
6: ?9900円です。
5: え、高すぎます。
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본의돈에대해알려드리죠.
4: 일본의지폐는천엔짜리, 2000엔짜리, 5000엔짜리, 만엔짜리네종류가있습니다.
1: 네,일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요.
4: 네,일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠.사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는 1, 2년이지나면처분한다고하네요.
1: 네,일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요.
4: 네,결혼식등에축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠.
1: 네,기분좋겠어요.
4: 네,동전은1엔, 5엔, 10엔, 50엔, 100엔, 500엔6종류입니다. 1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요.일본말첫걸음어떠셨습니까?
1: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらです。

0: これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へー、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，星星不由得瞪大了眼睛。
1: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
0: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
0: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
0: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 星星问。
1: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
0: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
0: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 星星招呼店员说。
1: すみません。
3: 请问。
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
2: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 星星吃惊地说：“
1: 高すぎます！
3: 啊，太贵了！”
4: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是：这个吹风机多少钱？
1: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
3: 是这个，
5: ドライヤ
3: ー是吹风机，后面的
5: は
3: 是表示主题的助词，
5: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点：
3: 询问价钱时用多少钱，
5: いくらですか？
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
3: 例如，
5: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
3: 变成
5: この、その。あの
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
6: すみません、この炊飯器はいくらですか？
7: 8700円です。
3: 来确认一下会话的内容。
6: すみません。
4: 请问。
6: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器。
3: 是电饭煲。
7: 8700円です。
4: 8700日元。
5: 円
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在店里，想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
5: あの、あの。
3: 耳机是
5: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
8: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: 高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 発達している低気圧の影響で東北や関東などでは風が強まり、昨日は強風による被害が相次ぎました。気象庁によりますと、昨日観測された最大瞬間風速は午後8時までの3時間には宮城県白石市で 30.3 メートル、北海道の広尾町で 27.2 メートル、福島県浪江町で 25.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。北海道では今日夕方から夜遅くにかけて暴風となる恐れがあります。最大瞬間風速は今日は北海道で30メートルと予想されています。気象庁は建物への被害や暴風による交通機関への影響などに警戒するよう呼びかけています。昨日、新潟県妙高市にある上信越自動車道上りの荒井パーキングエリアで20台余りの車のガラスが割れました。このうちの1台で車内にいた20代の女性が割れたガラスの破片で足に軽い怪我をしたということです。警察によりますと、被害を受けた人たちは風圧によって割れたとか石によって割れたなどと説明しているということで、強風による影響とみて詳しい状況を調べています。また和歌山県白浜町の住宅では裏山から倒れてきた高さおよそ7メートルの木が屋根を突き破り、寝ていた男性のベッドに落下しました。男性はわずか数センチのところで直撃を免れて怪我はなかったということで、ドンという音を聞いた直後にベッドに木が突き刺さった、あと少しずれていたらと思うと危なかったと話していました。一方、気象庁は昨日、沖縄は梅雨入りしたとみられると発表しました。沖縄の梅雨入りは平年より6日早くなっていて、先島諸島では今日は局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。

次に、昨日の外国為替市場では午後に急速に円高が進む場面があり、円相場は一時1ドル155円台後半まで値上がりしました。市場関係者からは政府日銀による市場介入が再び行われたのではないかとの見方も出ています。円相場は日本時間の昨日昼前後には1ドル157円台で推移していましたが、午後1時前に円を買う動きが強まり、一時1ドル155円台後半まで急速に円高が進みました。わずか10分ほどの急な値動きによって1円50銭ほど値上がりした形です。市場では日本が祝日で参加者が少ないことから急激な値動きが起こりやすい一方で、先月30日に政府日銀による市場介入が行われていたことなどから介入が再び行われたのではないかとの見方も出ています。ただその後はイラン情勢の先行きの不透明さから有事に強いとされるドルを買い戻す動きが強まり、日本時間の午後7時過ぎには1ドル157円台前半まで円安が進み、元の水準にまで値を戻しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在は1ドルが157円26銭から27銭となっています。また1ユーロは183円77銭から78銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より524ドル54セント安い 48,974 ドル73セントとなっています。ナスダックの株価指数は 91.565 下がって 25,022.879 となっています。以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月5日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、生誕270年モーツァルトの調べ、3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集、4時台は明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究、ワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、生誕270年、モーツァルトの調べです。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、オーストリアのザルツブルクに1756年に生まれました。ですから今年で生誕270年です。5歳で作曲を始めた、まさに神童でした。生涯に交響曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、オペラ、宗教作品などなど、作品番号にして600曲を超える作品を残しました。亡くなったのが1791年、35歳の若さでした。では1曲目、交響曲第35番ハフナーから第一楽章。このハフナーはザルツブルクの富豪ハフナー家のために書いたセレナードを元に書かれたもので、この名があります。お聴きいただきます第一楽章、明るく生き生きとした音楽です。それではモーツァルト作曲交響曲第35番二長調ケッヘル

モーツァルト作曲交響曲第35番二長調ケッヘル385ハフナーから第一楽章ジェームズ・レヴァイン式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。このハフナーですが、初演にはオーストリア皇帝ヨーゼフ2世も臨席をして大成功を収めたそうです。次の曲セレナード第6番セレナータ・ノットルナから第一楽章です。このセレナータ・ノットルナといいますのは夜のセレナードという意味です。お聴きいただきます第一楽章、これ行進曲になっています。ティンパニーがリズミックに活躍をいたします。それではモーツァルト作曲セレナード第6番二長調ケッヘル239セレナータ・ノットルナから第一楽章イミジチ合奏団です。

モーツァルト作曲セレナード第6番2長調ゲッフェル239セレナータ・ノットゥルナから第一楽章イミジチ合奏団でした。このセレナート・ノットゥルナですが、この曲誰のために書かれたのか、そしていつ初演されたのかなど詳しいことは分かっていないそうです。次の曲ディベルティメント第17番から第3楽章。このディベルティメントといいますのは、貴族の食卓ですとかお祝いの場で演奏されました、明るく楽しい音楽です。でお聴きいただきます第17番の第3楽章、これはメヌエットになっています。三拍子の優雅なメロディーが奏でられます。ではモーツァルト作曲ディベルティメント第17番2長調ケッヘル334から第3楽章、アカデミー室内アンサンブルです。

モーツァルト作曲ディベルティメント第17番二丁調ケッヘル334から第三楽章アカデミー室内アンサンブルでした。本当にこの優雅なメロディーはモーツァルトだなと思います。続いてはホルン協奏曲第三番から第三楽章。モーツァルトは4曲のホルン協奏曲を残していますが、いずれも当時優れたホルン奏者で大の仲良しだったロイト・ゲープのために書かれました。お聴きいただきます第3番の第3楽章、ホルンの軽快なメロディーで始まります。それではモーツァルト作曲ホルン協奏曲第3番変法調調ケッヘル447から第3楽章、ホルンがデニス・ブレイン、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

モーツァルト作曲ホルン協奏曲第3番変法長調ケッヘル447から第3楽章、ホルンがデニス・ブレイン、ヘルベルト・フォン・カラヤン式フィルハーモニア管弦楽団でした。ホルンを吹いておりましたブレインですが、20世紀前半の名ホルン奏者でした。本当にこの滑らかに吹いてましたですね。しかも音色も美しかったと思います。今夜のクラシックへのいざないは、生誕270年、モーツァルトの調べをお届けをしております。続いてはオーボエ四重奏曲から第一楽章です。この曲、オーボエとバイオリン、ビオラ、チェロの4人で演奏されます。お聴いただきます第一楽章、オーボエが冒頭から晴れやかに歌い始めます。ではモーツァルト作曲オーボエ四重奏曲ヘ調調ケッヘル370から第一楽章、オーボエがハインツ・ホリガー、バイオリンヘルマン・クレバース、ビオラカール・ショウンテン、チェロジャン・デクロースです。

モーツァルト作曲オーボエ四重奏曲ヘ長調ケヘル370から第一楽章、オーボエがハインツ・ホリガー、バイオリンヘルマン・クレバース、ビオラカール・ショウンテン、チェロジャン・デクロースでした。本当にこのウキウキした感じのメロディー、いかにもモーツァルトだと思います。続いてはピアノソナタ第15番から第一楽章です。この曲ピアノのお稽古でよく使われる有名な曲ですので、弾いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。お聴きいただきます第一楽章、いかにもモーツァルトらしい天真爛漫な音楽です。ではモーツァルト作曲ピアノソナタ第15番ハ長調ケッヘル545から第一楽章、ピアノがフリードリッヒ・グルタです。

モーツァルト作曲ピアノソナタ第15番波長調ケッヘル545から第一楽章、ピアノがフリードリヒ・グルダでした。これ音楽そのものは非常にシンプルなんですが、しかし実に美しい、まあ、そういう音楽だと思います。続いては歌劇魔笛から恋人か女房があればいいが、物語の第2幕で道化役のパパゲーノが可愛い女の子を恋人にしたいなぁと歌うものです。微笑ましい内容の歌になっています。それではモーツァルト作曲歌劇魔笛ケッヘル620第2幕から恋人か女房があればいいが、バリトンがヘルマン・プライ、ゲオルグ・ショルティ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

モーツァルト作曲歌劇マテキケッヘル620第2幕から恋人か女房があればいいが、バリトンがヘルマン・プライ、ゲオルグ・ショルティ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。可愛い女の子を恋人にしたいなと歌うこのパパゲーノの歌ですが、本当にこの口ずさみたくなるようなメロディーがいかにもモーツァルトだったと思います。次はアヴェ・ヴェルム・コルプス。このアヴェ・ヴェルム・コルプスといいますのは、めでたき誠の体という意味です。キリストを褒めたたえる合唱曲です。美しく絶妙なハーモニーの作品になっています。それではモーツァルト作曲アヴェ・ヴェルム・コルプスケッヘル618、ケンブリッジ・キングスカレッジ合唱団の合唱、ジェームズ・ヴィヴィアンのオルガンです。

モーツァルト作曲アベヴェルムコルプスケッヘル618、先ほど私が申し上げた演奏者ちょっと違っておりました。正しくは演奏はですねレーゲンスブルク大聖堂聖歌隊バイオリン放送工業楽団指揮がラファエル・クーベリックでした。訂正いたします。今夜のクラシック演奏内生誕270年モーツァルトの調べをお届けをしてきましたが次が最後の曲です。最後はモーツァルトらしい茶目っ気たっぷりな内容の作品です。音楽の冗談から第4楽章。この音楽の冗談といいますのはモーツァルトがですね、まあ、下手くそなオーケストラですとか作曲家を皮肉って書いたものですと聞いていただきます。この第4楽章途中、まあ、ホルンが変な感じで音を震わせたかと思うと最後はですねみんなが盛大に音を外してしまってぐちゃぐちゃになって終わります。ではモーツァルト作曲音楽の冗談ケッヘル522から第4楽章アカデミー室内アンサンブルです。

0: モーツァルト作曲音楽の冗談ケッヘル522から第4楽章アカデミー室内アンサンブルでした。いかがだったでしょうか。最後不協和音でぐちゃぐちゃになって終わってしまいましたが、まあ、私初めて聞いた時は本当ちょっと笑ってしまいました。まあ本当にこのペロッとこう舌を出しているいたずらっ子のモーツァルトの顔が見えてくるような一曲でした。今夜のクラシックエネザナイは生誕270年モーツァルトの調べをお届けをいたしました。まあ、幅広いジャンルの作品、まあ、交響曲から管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、オペラ、そして合唱曲で最後の音楽の冗談ということで本当にこう幅広いジャンルの作品をお届けしましたが、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合はNHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。 UAE アラブ首長国連邦の首長国の一つフジャイラの当局は4日、イランからの無人機攻撃によって石油施設で大規模な火災が発生し3人がけがをしたと発表しました。先月上旬にイランとアメリカが停戦合意に至って以降、イランからの無人機による攻撃でこうした被害が出るのは初めてとみられます。一方、イランの国営メディアは4日、イランとして UAE を標的にするつもりはないとする軍高官の話を伝えました。イギリスの海事機関は UAE アラブ首長国連邦のフジャイラからおよそ140キロ北のホルムズ海峡でタンカーが飛翔体による被害を受けたという報告が3日にあったと発表しました。乗組員は全員無事だということです。その上でホルムズ海峡の航行の危険性は依然として深刻な状況だとして警戒して航行するよう呼びかけています。一方、 IMO 国際海事機関はホルムズ海峡を通過できず足止めされている船舶は数百隻に上り、船員は2万人に上るとしています。牛同士が角を合わせて押し合う伝統行事、牛の角突きが新潟県小千谷市で行われました。牛の角突きは小千谷市や長岡市で行われている伝統行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。小千谷市ではおととい今シーズンの初場所を迎え、合わせて36頭の牛が2頭ずつ入場して角を合わせて押し合いました。2頭の牛は瀬古と呼ばれる人が周囲で頑張れよくやったという意味のよしたという掛け声をかける中、激しく押し合っていました。最後には牛が傷つかないように引き分けにすることになっていて、家族連れなどおよそ1000人が迫力ある牛の姿を楽しんでいました。長野県の80代の男性は、初めて見に来たが客席まで迫力が伝わってきたと話していました。主催した小千谷闘牛振興協議会の鈴木守副会長は、この伝統行事を多くの人に知ってもらえるよう今後も続けていきたいと話していました。小千谷市の牛の角突きは今年11月の千秋楽まで毎月1回行われます。スポーツです。サッカーワールドカップに臨む日本代表の発表が今月15日に

に迫る中、代表候補の一人でドイツ一部リーグのフライブルクの鈴木唯人選手が右鎖骨を骨折し手術を受けたことを所属クラブが発表しました。鈴木選手が所属するドイツ一部リーグのフライブルクによりますと、鈴木選手は今月3日の試合で負傷して途中交代し、その後の検査の結果、右鎖骨を骨折したことが分かったということです。すでに手術を受けていて、当面試合に出場しないということです。鈴木選手は24歳、巧みなボールタッチと高い決定力が持ち味の攻撃的ミッドフィルダーで、おととし6月のワールドカップアジア二次予選で日本代表としてデビューし、メンバー選考が最終段階となった今年3月からのイギリス遠征のメンバーに選ばれ、スコットランド戦に先発し、イングランド戦では終盤に途中出場していました。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーは今月15日に発表されることになっていて、鈴木選手の骨折は選考にも影響を与えるものとみられます。プロ野球巨人で先月練習中に打球が顔に当たり一軍の出場選手登録から外れていた3年目の伊豆口雄太選手が昨日一軍に復帰しました。伊豆口選手は練習中別の選手が打った打球が顔に当たり病院で脳震盪などと診断され、一軍の出場選手登録から外れていました。伊豆口選手はチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

5月5日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集。4時台、明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究、ワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんの話です。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集です。バタヤンの愛称で親しまれた田畑芳雄さんのヒット曲の数々です。1曲目、帰り船。田畑さんといえばやはりこの曲ですよね。大ヒットいたしました。では作詞清水実、作曲倉若春吾、発表が昭和21年です。今夜は後年に吹き込み直した音源でお聴きいただきます。田畑芳雄、帰り船。

田畑芳雄で帰り船でした。改めて田畑芳雄さん、1919年大正8年三重県の生まれです。昭和14年に島の舟歌でデビュー、戦後は岡春夫さん、大見敏郎さんとともに戦後サンバガラスと呼ばれて活躍をいたしました。愛用のギターを胸の高いところに抱えて、おーすと声をかけて歌う姿、私もテレビでよく見ました。平成になってからも新曲を出して活躍を続け、2013年平成25年4月25日に94歳で亡くなっています。では2曲目、大利根月夜。これも田畑さんの代表曲ですね。いわゆるまたたびものの名作です。それでは作詞藤田正人、作曲長津義次、発表が昭和14年です。田畑芳雄、大利根月夜。

田畑芳雄オートネーズキヨでした。やはりこの出だしのところですよね。あれをご覧と指さす方に利根の流れを流れ月と、まあこの歌い出しは田畑さん聞かせますよね。続いては別れ船。田畑さんデビュー1年後の作品です。戦時色が濃くなる中、愛情を帯びたこの歌のメロディーが多くの人の心をつかみました。それでは作詞清水稔、作曲倉若春吾、発表が昭和15年です。田畑芳雄、別れ船。

田畑芳雄でずんどこ節町の伊達男でした。田畑さん、こう粋な歌い回しでしたね。次の曲はダンディー片木です。この曲、映画肉体の門の主題歌でした。田畑さんもこの映画に出演をしております。では作詞清水稔、作曲大久保徳次郎、発表が昭和23年です。田畑芳雄、ダンディー片木。

田畑芳雄でダンディ肩着でした。田畑さんの歌、続いては通い船です。別れ船、帰り船、泊まり船に続く船シリーズの第4作でした。この曲もヒットいたしました。それでは作詞清水実、作曲倉若春雄、発表が昭和24年です。田畑芳雄、通い船。

田畑芳雄で通い船でした。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集をお届けをしております。続いてはふるさとの灯台。この曲作詞の清水稔さんが静岡の御前崎や浜名湖の灯台をもって詩を書きました。田畑さんもお気に入りの曲でした。それでは作詞清水稔、作曲長津義治、発表が昭和24年です。田畑芳雄、ふるさとの灯台。

田畑芳雄でふるさとの灯台でした。この曲のヒットで静岡の御前崎灯台の下にこの曲の歌碑が建てられました。次の曲、肩で風切るマドロスさん。田畑さん、マドロス帽をかぶってギターを抱えこの歌を歌いました。それでは作詞大高久夫、作曲田畑芳雄、発表が昭和27年です。田畑芳雄、肩で風切るマドロスさん。

田畑芳雄で肩で風切るマドロスさんでした。この曲、田畑さん自身が作曲をしておりますが、まさにこの歌に歌われた粋なマドロスさん、田畑さんそのものですよね。次は親子船歌です。この曲、田畑さんが少女歌手だった白鳥瑞江さんと出したデュエット曲です。親子の情愛を描いてヒットいたしました。それでは作詞藤田雅人、作曲大久保徳次郎、発表が昭和30年です。田畑芳雄、白鳥瑞江、親子船歌。

田畑芳雄、白鳥瑞江で親子船歌でした。続いての曲、背景母ちゃん様。この曲、民放テレビドラマ背景母ちゃん様の主題歌でした。田畑さんもドラマに出演をしております。ドラマとともに歌もヒットいたしました。それでは作詞藤田雅人、作曲大久保徳次郎、失礼しました、作詞門井八郎、作詞門井八郎、作曲久慈博、発表が昭和39年です。田畑芳雄、背景母ちゃん様。

田畑芳雄で背景母ちゃん様でした。田畑さんの歌、続いては19の春です。この曲、沖縄の歌ですね。田畑さんが沖縄に公演に行った時にこの歌を聴いて大変気に入りまして、ぜひ歌いたいということでレコーディングされました。切ない片思いの歌を田畑さん味わい深く歌います。それでは沖縄歌謡、補作詞本武雄介、発表が昭和50年です。田畑芳雄、19の春。

田畑芳雄で19の春でした。この曲沖縄の歌ですが、田畑さんが歌って全国的に広く知られるようになりました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。限界ブルース、田畑さんのいわゆるマドロス歌謡の代表作です。それでは作詞大高久夫、作曲長津義次、発表が昭和24年です。今夜は後年に吹き込み直した音源でお聴きいただきます。田畑芳雄、限界ブルース。

0: 田畑芳雄で限界ブルースでした。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄作品集をお届けをしてきましたが、まあ、田畑さん本当にこのどの歌も歌い回しが達者でしたね。粋でそしてかっこよかったなというふうに思いました。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌石本美雪作品集パート1をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は西から高気圧に覆われてきます。一方日本の南には前線が停滞するでしょう。沖縄は雨が降ります。特に先島諸島では雷を伴い雨足の強まる恐れがあり、夜は局地的に非常に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れそうです。夕方から雲が増えて所々で弱い雨が降るでしょう。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかに晴れそうです。関東甲信と北陸、東北も晴れるでしょう。午前中は風が強く吹くところもありますが、午後には収まってきます。北海道は明け方まで寒気の影響が残り、日本海側北部やオホーツク海側のところどころで雪が降るでしょう。平地でも積雪や路面の凍結に注意が必要です。天気は回復し日中は晴れるでしょう。ただ日本海側北部では昨日よりもさらに風の強まるところがありそうです。最高気温は沖縄と九州南部は平年より低め、九州北部から東海はこの時期らしい陽気です。北陸と関東も平年並みで関東の暑さは収まります。東北と北海道は平年並みか高くなる見込みです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。イラン情勢をめぐりアメリカのトランプ大統領はペルシャ湾内に足止めされている船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組みを4日から開始すると表明しました。一方イランの中央司令部の司令官はアメリカ軍が海峡に接近し侵入しようとすれば攻撃すると警告していてアメリカ側の取り組みが進むかどうかは不透明な状況です。イランの国営メディアは4日、中央司令部の司令官の声明としていかなる外国の軍、中でも攻撃的なアメリカ軍がホルムズ海峡に接近し侵入しようとするならば攻撃を受けることを警告すると伝えました。その上で邪悪なアメリカを支持する者は取り返しのつかない後悔を招くような行動を慎むべきだ。アメリカの攻撃的な行動は事態をさらに悪化させこの海域の船舶を危険にさらすだけだと強く非難しています。この報道はトランプ大統領が船舶の通過を支援するための取り組みを表明した後出されたものでこれを真っ向から否定する内容となっています。さらに声明ではホルムズ海峡はイランの管理下にあると改めて強調した上で全ての商船と石油タンカーに対しイランの軍部との連携なしに航行しないよう求めています。緑の日の昨日天皇ご一家のお住まいがある皇居の吹上御苑で自然に親しむ観察会が開かれました。この自然観察会は皇居に残る豊かな自然を国民と分かち合いたいという上皇ご夫妻の意向に沿って平成19年に始まったものです。皇居内ではこれまでに昆虫や野鳥など7900種余りの動植物が確認されていて参加した人たちは国立科学博物館の研究者の説明を聞きながら普段は立ち入ることができないおよそ800メートルのコースを歩きました。このうち高さおよそ20メートルのフウの木の前に到着すると参加した人たちは研究者から直径3センチほどのトゲのある実が熟すと黒くなる

ということなどの説明を受け、地面に落ちた実を手に取っていました。横浜市から訪れた60代と30代の親子は、皇居は初めて来ましたが、木が大きいことに圧倒され、こんな都会に森があるのかと驚きましたと話していました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は3日、メキシコで最終ラウンドが行われ、3位でスタートした勝みなみ選手はスコアを落として13位に終わりました。原英莉花選手が通算5アンダーで日本勢最上位の9位に入りました。勝選手はアメリカツアー初優勝を目指して首位に4打差の3位からスタートしました。しかし最終ラウンドはバーディー4つ、ボギー6つ、ダブルボギー2つでスコアを6つ落とし、通算4アンダーで13位に終わりました。21位から出た原選手はバーディー6つ、ボギー2つで4つ伸ばし、通算5アンダーとして日本勢最上位となる9位に入りました。単独トップで出たアメリカのネリー・コルダ選手が通算17アンダーにスコアを伸ばし、2週連続優勝で今シーズン3勝目、ツアー通算18勝目を挙げました。男子ゴルフのアメリカツアーの大会は3日フロリダ州で最終ラウンドが行われ、松山英樹選手は通算2アンダーで53位でした。37位からスタートした松山選手は最終ラウンドで4つのバーディーを奪いましたが、ボギー3つを叩き、スコアを1つしか伸ばせず、通算2アンダーの53位でした。久常涼選手は通算2オーバーで65位に終わりました。首位から出たアメリカのキャメロン・ヤング選手が通算19アンダーとして2位に6打差をつけて優勝し、今シーズン2勝目、ツアー通算3勝目を挙げました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月5日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日はワクワクさんとしておなじみの久保田雅人さんのお話です。久保田さんは1990年から2013年までEテレで放送されていた子ども向け工作番組作って遊ぼにワクワクさんとして出演をしていました。番組は終了してからも全国各地で親子向け工作教室を開催、現在も工作の伝道師として活動を行っています。生涯ワクワクさんを全うしたいと語る久保田さんに、工作の楽しさや今後の夢などラジオ深夜便の井上智子ディレクターが伺いました。
1: 今日のゲストはこの方です。

0: 皆さんお元気ですか？ワクワクです。さあ今日は何を作ろうかなと言ってもラジオですからね。今日は私の話だけですけども、最後までお楽しみください。
1: ありがとうございます。ということで今日のゲストは工作の伝道師、ワクワクさんとして活動するタレントの久保田雅人さんです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。いや、なかなかね、久保田雅人の名前で呼ばれることが少のうございますので、ちょっと慣れませんね、まだね。
1: ラジオをお聞きの皆さんもワクワクさんとして、
0: そうですよね、
1: ご存知の方は多いかもしれませんね、はい。まあ、久保田さんと言いますと、はい、1990年から2013年まで放送されていた NHK の子ども向け工作番組、作って遊ぼにワクワクさんとして出演されていました、
0: はい。
1: 改めて番組のテーマ曲をお聞きになっていかがでしたか？
0: 恥ずかしいですね。
1: 恥ずかしいですか？
0: 恥ずかしいですね。やっぱね、自分が歌ってる部分、ソロの部分がちょっとございますけども、
1: はい、
0: 下手だね。
1: そんなことはないです。でもリズムにこう乗ってらっしゃいましたよね、今ね。う
0: ん、ただね、リズムには乗るんですけどね、リズムに乗ったのとこの歌の音程はですね、必ずしも一致しないというのが、私の体でございますので、ちょっと恥ずかしゅうございました。
1: 今日もワクワクさんの代名詞赤い帽子をかぶって、はい、はい、ラジオのスタジオ来てくださいました、
0: はい。
1: 笑顔が素敵。
0: ありがとうございます。
1: 今年65歳になられるという。
0: そうなんですね。ですが、もういい年でございます。もう
1: 全然見えないですね。その若々しさ、元気の秘訣って何ですか？
0: そうですね。ほぼ、毎日とまでは言いませんけども、結構な数で、子供たちの前でね、いろんなことをやったり、それからもう皆さんの前でワクワクさんとして、講演会をしたりとかいろんなことやってますんで、その分、やっぱりもう自分がやっぱりあのまんま、テレビに出た頃のまんまの気持ちでいられることが、若さの秘訣かもしれませんね。
1: 作って遊ぼの番組が終了した現在も全国各地で親子向けの工作教室を開催されたり、はい、講演会などワクワクさんとしての活動を続けていらっしゃいます。はい、今日は久保田さんのお話を通して工作の楽しさや子どもたちへの思いを伺ってまいります。
0: はい、
1: まずはですね、このワクワクさんとして活動されるに至ったきっかけをお聞きしたいんですが。
0: そうですね。私、大学4年の時にですね、
1: はい、
0: ふらふらと立ち読みした雑誌に、最初に所属した劇団の第1期生募集というのがございました。はい、で、その劇団が、声優の田中真由美さん、それから三谷裕二さん。はい。この二人がやってらっしゃる劇団だったんですね。で、田中真由美さんが、副座長格でいらっしゃいまして、田中真由美さんは、それこそ、大井アニマルとかですね、いろんな NHK のね、番組にご出演されておりまして、たまたまでございます。私の前、のっぽさん、できるかなですね。できるかなが、のディレクターさんが、実は、のっぽさんの番組終わることになっちゃった。で、新しい工作番組を作りたくて、若い男の出演者を探してるんだけど、まゆみさん誰か知らないっていう話がたまたまあったんです。
1: たまたま。
0: たまたまでございます。それで、まゆみさんが、私を推薦してくださいまして、オーディションを受けて、
1: はい、
0: なんと、受かってしまったと。
1: すぐに。
0: こういうことなんですね。
1: 受かって、でオーディションに合格してすぐにワクワクさんとして活動を始めたんですか？
0: そうですね、最初はですね、
1: はい、
0: 平成元年夏に、パイロット番組、試しの番組で、放送したのが、タイトルが驚くなかれ、ワクワクおじさんというタイトルで、
1: ワクワクおじさん、
0: おじさんです。当時まだ27ぐらいでございました。
1: はい、
0: おじさんというタイトルで登場したんですね。
1: はい、
0: で、その後、同い年の12月にもう一本放送しまして、そっからワクワクさんっていうのがなったんですね。で、この2本のオンエアを本人も見ました。絶対にレギュラー放送になるわけねえなと。
1: なんでですか？
0: 下手だもん。
1: そんな。
0: 下手だったもん。でも、平成2年、1990年の4月3日、水曜日午前10時30分から、レギュラー放送が始まってしまったという、こういうことなんですね。
1: はい、じゃあそのパイロット版を経て、レギュラー化したということなんですが、
0: はい、
1: どんな ことをオーディションでするんですか？
0: あ、まずですね、ワクワクさんのオーディション、まずはそのディレクターさんの、面接がございました。
1: はい、
0: はい、驚くなかれ、はい、NHK の1階の食堂でございました。
1: 食堂で面接だったんですか？
0: 食堂で面接でした。そして、その番組で造形アイデアをすべて考えてくださっております、日田治先生から今度は工作造形のオーディションがあったわけですね。
1: あ、何か作るオーディションがあった。
0: はい、日田先生からの何て言うんだろうな、出題に私が答える形で、工作をいろいろやりまして、例えばですが、日田先生が、1回だけ作ります、
1: うんうん、
0: でそれを見て同じ材料で1回作ります。今度は喋りながら作ってくださいとなるわけです。つまり黙って作るのと喋って作るのは違うんです。
1: そうですよね。
0: これはね、やっぱ難しいんですよ。
1: じゃあ、自分で作ってる作業工程を説明しながら作らなきゃいけないということ。そういうことです。
0: 子供たち向けになるような説明をしながら工作をするというオーディションだったんです。しかも初めて見る、1回しか見たことないですね。その場で1回だけ見た工作を、うん、その場でその場で喋りながらやるんです。これは難しい。だから絶対受かるわけないなと思ったら合格ですよになっちゃったんです。
1: なんでだったんでしょう。
0: でそれで番組がこれこそが始まりまして、ちょっとしばらく経ってから、うん、聞いたんですが、はい、ディレクターさんから聞いたんですが、なんとオーディションしたのは私だけだった。
1: 一人だったということですか？
0: で、どうして私しか、オーディションしなかったんですかと、ディレクターさんにお伺いしたところ、いやだって何人も見るのはめんどくさい。とりあえず、田中真由美さんの推薦で一人来たから、それでいいや。で、確かに NHK の番組の、主役オーディションとかいうお話をすると、それはそれはもう数多くの方がね、応募されてきますし、うん、いろんなプロダクションからもいろいろね、こう、推薦が来るから、何人も見るのは確かにめんどくさい。うん、けども、そんな理由で、うん、私を決めてしまって、その番組が23年も続いたという、ほとんど奇跡みたいな番組でございました。
1: だってもう本当に、じゃあ田中真由美さんのご推薦がなかったら、
0: なかったら
1: も
0: ね、
1: オーディションもなかった。
0: オーディションもなかったし、私自身がここに座ってないでしょうね。はい。
1: まあ、数奇な巡り合わせで。
0: いや、ありがたいもんでございますね。
1: オーディションの時も今のようにスラスラ話せたんですか？
0: 話せません。
1: 今もう情景が浮かんでくる。
0: 話せません。全くもってダメでした。
1: でももう30年以上前のね、まあ、試験の内容、
0: これ37年前ぐらいになりますかね。平成元年でございますから。
1: そうか、そうですよね。もう鮮明に覚えてらっしゃるんですね。
0: そのぐらい苦しかったという。
1: 苦しかった。
0: 忘れられないほど辛かったという思い出でございます。
1: でもまあまあ、たまたまかもしれないですけども、お一人のオーディション で、ね、まあ喋りも達者で、まあ、器用な役者さんが見つかった、ま
0: あ、
1: ということを、
0: まあ、とにかくちょっと喋らせたら面白かったと、
1: うんうんうんうん、
0: それで、まあ、工作もまあまあ、うんうん、だったんでしょうね。
1: でもね、合格されてから、
0: 問題は合格してからなんですよ。
1: どうやって話術を習得されたん
0: ですか？まずですね、
1: はい、
0: 自分が子供たちの前で工作をしたり喋ったりしたことは一切なかったんです、そういう形では。ということで NHK の視聴覚協力をしてくださっている幼稚園さん、保育所さんに、を教えていただいて、
1: は
0: い、ディレクターさんから教えていただいて、そこへ自分から電話をいたしまして、これこれこういうもので、この度工作番組をやることになりました、自分の勉強のために子供たちの前でちょっとやらせていただけませんでしょうかっていうのをお願いして、自分から言って、それで何軒か回って勉強しましたね。だから、スタジオはね、大人しかいないわけです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、大人しかいません、
1: うんうん、
0: っていうことは、どうやったら子供たちが作れるのか、どこが分かるのか、どういったことが面白いと思うのかを自分の頭の中に入れなきゃいけないんですよ、よく考えたら。
1: うん、
0: でそれを子どもたちのいないスタジオでどうやって表現する か、 だから工作をやるだけでもダメなんですよね。そういうことまでやっぱり自分でやんなきゃいけないっていうことを気がつきまして、だから合格してからの方が大変でした。
1: 番組スタートまでどのぐらいの期間があったんですか？
0: 合格してからですね、まず、合格の発表が、4月の下旬だったかなぐらいで、その1本目は、8月に放送でしたんで、もう6月下旬ぐらいに収録だったんですよ。
1: じゃあもう1ヶ月ちょっとしかなかった
0: んですね。でさらにです、次のがもう12月放送だったんで、10月ぐらいだったかに、収録しましたんで、もうほとんど返事がないわけですね。でもうそれでもうダメだと思ってたら、今度はまあそれでレギュラー化しますよっていうのを年末にご連絡いただいたもんですから、そこからまた連絡をして幼稚園さん保育所さんにお伺いして自分で始めたわけなんですね。
1: 子供たちの反応ってどうでした？
0: 全然ダメでした。
1: 全然
0: 初期の頃は本当にね、ダメでしたね。彼らにとってはホームグラウンドなわけですよ。
1: ですから自分の通ってる幼稚園保育園、
0: そうですから、もう自分たちのホームグラウンドですから、まあさらに、大人と違って気を使いませんから。

0: 前身番組できるかなもありました。まあ、のっぽさん2022年に88歳で亡くなられた際には、はい、久保田さんご自身も追悼コメントを出していらっしゃいます。
1: そうですね。
0: まあ、のっぽさんとはどんな思い出がおありですか？
1: ですね、実はのっぽさんの最終回にも出演しておりますし、はい、そのね、ラスト何本かできるかな、うん、ラスト何本かにもね、一番最後にちょこっと出てるんですよ。あの顔つなぎみたいなもんですね。それ で、出させていただいたりしたんで、のっぽさんとはまあ、なんか数ヶ月間ちょっとご一緒させていただいた時期なんですよね。
0: はい、
1: で本当にね、ああすごいなと思うぐらい、もうなんていうんですか、エンターテインメントな方なんですよね。
0: うん、
1: 私と違って喋らずに作られたんですけども、はい、リズムカルに流れるようにこう作られる、
0: うん、
1: ああこれすんげえなと思いましたね。
0: あ、
1: でなんていうのかな、やっぱのっぽさんも、およそ20年番組続けられて、
0: うん、はい、
1: でのっぽさんが初めてなんていうのかな、工作番組というものをの道を作ってくれた方なんですよ。
0: うん
1: うん、
0: 先駆者でいらっしゃる。
1: 先駆者はね、やっぱり偉いです。
0: うん、
1: いろいろあっただろうと思うんですよ、ご苦労もね。
0: うん、
1: でもやっぱりその最初に作った方、やっぱすごいなと思いました。
0: はい、うん、あの最終回私も印象に残ってるんですが、今まで喋らないはずののっぽさんが喋って、
1: そうなんですよ。だからのっぽさんが初めてこの衣装の胸元にマイクをつけた時に、横にいた男とこういうことなんです。
0: はい、ワクワクさん。
1: ワクワクなんですよ。
0: ご紹介されて。
1: そうなんですね。僕たちの後を継いでくれるワクワクさんとゴロリくんです。まあ的なね、お話をいただいて、はい、登場してちょこっとお話をして、じゃあ二人で工作をやりましょうと言って、一個だけ工作をやったと。それがのっぽさんの本当の最後のシーンになったんですね。
0: ね、できるかなではもう何も喋らないでこう動きで見せる、
1: だからもう本当にエンターテイメントの方、エンターテイメントの方なんですよ。
0: で作って遊ぼうはもうあの工作のお兄さんが喋る、
1: そうなんです、
0: もう真逆、
1: 真逆をやり、あのだから何と申しましょうか、うん、今だったら SNS とか、
0: はい、
1: まあいろいろね、ところでこう、コメントが出るんでしょうけども、はい、当時はやっぱり、まあ、NHK に、お手紙とか、それからですね、雑誌にコメントが載ったりするわけなんですけども、そうすると、新しいやつは、もうすぐ喋っちゃって面白くないとかですね、あいつは下手くそだとか、いやいっぱい来ましたよそういうの。これはどんな職業でもそうだと思うんですけども、先駆者の後を継ぐっていうのは大変なんですよ。先人が偉大すぎると、後継者は本当苦労します
0: ねえ、どうやってその日々を乗り越えていかれたんですか？
1: いや、とにかく、俺は俺だっていうことです。ワクワクさんはワクワクさんなんです。のっぽさんじゃないんです。だから、ワクワクさんとしてを、ワクワクさんという人を、人物を自分で構築していこうと。いうのにもう邁進ですね。はい。それだけを考えました。
0: 作って遊ぼうが始まって、で3年が経過した時に、久保田さんは俳優や声優の仕事を全て断りされて、このワクワクさんの活動一本に絞る決断をされました。
1: はい、
0: まあ、俳優としては仕事の幅を狭めることにもつながってしまうような気もするんですが、
1: はいはい、
0: この選択をしたのはなぜですか？は
1: い、ですね、ワクワクさんが始まった後も、アニメ声優もちょこっとやっておりまして、まあ業界デビューはねアニメ声優だったんですよ。
0: 声優事務所、
1: ね、声優、まあ座長がね三谷裕二さん、
0: はい、
1: 副座長田中真由美さんですから、まあ声優のね、お仕事をされておりましたんで、私もそういう意味では声優で業界デビューだったんですね。
0: はい、
1: でまあ、で5年か5年やっててワクワクさんのお仕事をいただけるようになって、それでも声優のお仕事もちょこちょこやりながらワクワクさんもやっていたと、その他にもまあいろいろね、いろんなお仕事をいただいてたもんですから、まあいろいろやったらあれなんですけども、3年経ってですね、まあ実は結婚もして子供ができることになったと、
0: はい、
1: 子供ができました、できることになったっておかしいですね子供ができまして、
0: お子さんが誕生した、
1: はい、そうです、はい、それもありまして、思い切ってこのワクワクさん一本にかけてみようと、
0: かけてみようと、
1: かけてみよう、
0: ご家族

0: すぐ賛成してくださいました。
1: かみさんは、全く反対しませんでした。いいよ、お父ちゃんが好きなようにやればっていう。偉いね。
0: はい。
1: でこれから、これからだって子供生まれるんですよ。
0: そうですよ、生活への不安などは、
1: 生活の不安がそういう生活を考えたらですね、
0: はい、
1: 旦那にいろんなことやってほしいのが普通の奥さんの考え方ですよね。
0: はい、
1: うちのかみさんはいいよって一言、それでもう踏ん切りがつけまして、
0: はい、
1: でディレクターさんにも、作って遊ぼうのディレクターさんにもお話をして、うん、私はこれ一本にかけますので、うん、今後よろしくお願いしますというお話もさせていただいて、もう本当にもう整理、あのワクワク以外のお仕事は全部整理をして、本当にワクワクさん一本にしちゃったんですよ。
0: え、じゃあ収入面では、
1: うん、減りました
0: です
1: よ、ね、当初は減りました。やっぱりそれはもうね、うん、他のお仕事が入ってないわけですから、
0: はい、
1: 減っちゃったんですけども、
0: どうやってこう乗り越えて、
1: やっぱりですね、自分が信じたこの役、うん、この道を突き進めば必ずなんとか道は開けるだろうと、そういう思いでやってきましたね。それでまたね、これが不思議なんですわ、
0: うん、
1: 自分が父親になってからのワクワクさんを褒められるようになったんです。あのディレクターさん、日田先生からも、はい、久保田さん上手くなったねって言われたのが自分が父親になってから。
0: 理由は何？
1: わからないんですよ、自分でも、多分、
0: うん、
1: 本当の意味で子供に話しかけるということをするようになったんでしょうね、自分の子供に対して。
0: 我が子に、
1: 我が子に対して話しかける何かをすること、
0: うん、
1: アプローチですね、
0: うん、
1: それが本当の意味で身に染みた、自然に出てくるようになったんでしょうね。家ずっとそうですから、
0: うん、
1: 家でそういうことやってますから、24時間やるようなもんですよそれで褒められるようになったんですね。
0: でもね、こう退路を断つではないですけども、うこうワクワクさん一本でって決めた時っていうのは、まさか番組がその後23年も続くとは。
1: あ、もうあのね、その後続くかどうか分かりませんでした、はっきり言って、
0: ね、
1: だけどもうダメだったらダメだったでまた考えようと、うん、それぐらいのも覚悟で、ダメだったらダメだってなんとかな、またやろ、また一から出直すっていう気持ちでね、臨んだわけなんですよ。でもやっぱり退路を断ったってことで、自分の中でもそのなんていうのかな、踏ん切りがついたというか勢いが出たんでしょうね、そこへ持ってきて、お父親になったもんですから、子供たちへの接し方が本当の意味で身についてきた、ちょうど良くなったんでしょうね。
0: リハーサルとかはじゃ家でされてたりするんですか？
1: あ、やっぱりですね、うん、局内のリハーサルだけではね、時間が足りないんですよ、
0: うん、
1: やっぱり同じような材料を用意して、うん、全部家で同じようにしてやりました、
0: はい、
1: だから、番組で使ってたハサミと全く同じハサミが家にあります。
0: あ、
1: それを使ってやっぱり切る練習をしないと、うん、やっぱ感覚が違っちゃいますんで。
0: そこまで徹底されてたんですね。
1: 徹底してやってました。だから局からその使う材料もちょっといただいて、家で、同じように喋りながら作ってたりするんですね。そうすると夜中一人でワーキャー言いながらですね、うん、テレビと同じようにガーワーとか言いながら、作ってると、神さんがスッとちょこっとだけ襖を開けてじーっと睨むんですよねうちの人大丈夫かしらと思ってそういうのが23年続いたという。
0: じゃあ周りの方のご理解と、まあ、支えもあって。
1: そうですね、まあ、家族がそういう意味では支えてくれた、まあ、神さんがね、奥さんが支えてくれた、それから子供たちがね、いろいろと、まあ、実験台にもなってくれたんで、これが分かるかどうかとかね、これができるかどうかをちょっとね、うちの娘で実験もしたんですよ。
0: なんかこう特別なことを言われたりとかありました、娘さんとの？
1: そうですね、やっぱり難しいっていう時もありましたね。
0: あ、
1: ちょっとお父さんこれ私できないとかね、
0: うん、
1: なるほど、やっぱここは難しいかとかね、
0: そういう時はじゃあ実際に収録でも
1: 活かします。そこの部分だけゆっくりやったり、いろいろちょっと手順を変えてみたりとか、もちろん日田先生と相談をして、こういうふうにちょっと変えてみたいんですけどとか。でそうしないと、まず日田先生との相談をして、その後ディレクターさんとも相談をして、カメラさんの映し方とか変わってきちゃいますから。 うん、そういうのもちょっとねご相談させていただいて、でもそういうのが言えるようになったのがやっぱ3年目です。
0: 番組が始まって3年経ってから、
1: はい、だから昔の方うまいこと言いましたよね。石の上にも3年って、うん、やっぱ3年かかるんだね何でもね。よくわかりました自分で。
0: どんなことをすると子供の気持ちってこう引き寄せることできるんでしょう。
1: やっぱり彼ら彼女たちと同じレベルに、どこかの部分を同じレベルに下げるということですね。
0: 目線を合わせる、
1: 目線を合わせる、だから目線を合わせるだけじゃなくて、もうあの話し方から、
0: うん
1: うん、そういうあの反応の仕方を全部そこある程度そこまで落とすことによって、なんだろうと思って、集中してくれるわけですね。
0: うん、
1: こっちあの私の方を向いてくれるわけなんです、はい、でそこから今度は工作をどうやって、分かりやすく説明するかっていうのをちょっといろいろ試行錯誤しながらですね研究していったわけですね、はい。
0: あの学校の先生の教育実習みたいですね。
1: そうなんですね。本当私もですね学校の先生になる予定だったんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: 実はね社会科の先生です。私ねこういうことやってるもんですから、どうしても皆さん芸大美大保育関係かと思われるんですが全く勉強したことございませんでした大学4年まで教育実習やるまでは全て社会科の先生になるつもりでした。はい。
0: じゃあもともと元々は
1: 社
0: 会違う道を目指されてい
1: た。そうです。教員の道を目指しておりまして、だから私の大学時代の友達も多くが教員になっております。
0: うーん、
1: はい、で私も教員になる予定だったんですが、つもりだったんですが、やっぱり教育実習でちょっとこけましたそれで、
0: はい、
1: そんでちょっと悩んでた時に最初にお話しさせていただきました雑誌を立ち読みしてしまって、
0: あ、
1: なぜかフラフラとオーディションを受けてしまったという
0: 役者の道に進まれる。
1: 子供たちに何かを教えるという意味でおいては、うん、学校の先生と似たような部分はありますね。
0: もともとでも小さい頃から工作というのは得意だったんですか。
1: 我々の世代はやっぱり自分でおもちゃを作る、うん、何かを作るっていうのはある種当たり前的なところがあったんですよね。それから我々の世代はやっぱりプラモデルブームを経験してますからね。プラモデルはよく作りましたはい、
0: どんなものを作られたんですか。
1: やっぱりあの頃はねやっぱり戦艦とかね、うんうんうん、それから戦闘機ですな、プロペラ機、
0: はい、
1: はいはい、それから戦車とかね、ミリタリーシリーズっていうのがあったんですよ。それをねいっぱい作りました。
0: うん、あのご家族は皆さん、はい、まあ、手先が器用な方が多かった。
1: そうですね、手先が器用だったのはうちの父親でございます。普通のサラリーマンだったんですが、子供心に、
0: うん、
1: なんでうちの父親は宮大工にならなかったんだろうというぐらい器用な父親でございました。
0: どんなお父様でしたか。
1: そうですね、だから日曜大工なんかも時たまやるんですよ、
0: うんうん、
1: で、今からもう50年以上昔に引っ越しした、私の実家の方ですねに、その時に作った、父親が作った棚、
0: うん、
1: まだ健在でございます。サラリーマンです。
0: もう半世紀以上ですから
1: 、まずね道具がいっぱいあったんです。
0: あ、
1: 普通のご家庭、リスナーの方も多分そうだと思うんですが、ノコギリといえばいいとこ1本ですよね、1種類、うんうんうん、20種類ぐらいありました。それからあののみこう、ね、
0: はい、
1: あの木を削ったりするのみも20種類ぐらい、細工用の細いのみまで全部あったんです。
0: それ
1: サラリーマンです。
0: 仕事じゃなく、
1: サラリーマンです。
0: じゃあ趣味で、日曜大工で、まあ、
1: 趣味なんですよね。でだからそのちょっと普通の家庭とは違って道具があったんですよ。
0: もうじゃあ工作好きはお父様の影響
1: だったんですね。そうですね、父親の影響が大きいですかね。
0: どんな子供時代だったんですか。
1: うん、やっぱりいろんなもん作ったりとか、うん、いろんなもんやってましたね。いろんなもん作って、うん、例えば、空き箱で、まあ、船を作ったり、うん、まあ、しますね、
0: はい。
1: まあ、普通はこう大きな空き箱にこう、 ちっちゃい木箱を乗せて、お菓子のね丸い筒を乗せて煙突とか、うんうん、まあまあここまでは普通なんです。

0: で私の場合は、爪楊枝をですね、その大きな船の一番下ですね、船体の部分の空き箱にこうの縁にですね、爪楊枝をいっぱい刺します。で爪楊枝というのは上の部分にこうなんて言うんでしょう、細い溝がありますね。
1: ありますね。
0: あそこに木綿糸をこう一本ずつこうつけて巻いて、うん、手すり。
1: へー、
0: 嫌な小学生です。嫌な小学生ですね。そんなことやってました。
1: じゃあ何かこう自分で工夫して創意工夫してものづくりするっていうのがもう普通自然だった、
0: まあですね、私の場合は普通だったんです、うん、だからプラモデルに関しましても最初はね、まだ子供ですから、うん、その、設計図説明書書き通り作って完成だったんですけども、うん、途中からですねやっぱりもう自分で色を塗る、うん、そういうのもやって、で、そのキットにない部品を自分で作って加えるという、うんうん、そういうことまでやるようになっちゃったんですね。
1: なるほど。
0: だけどまあそれも、まあ父親のが影響なんでしょうか、うん、自分でこう足りないものは自分で作るとか、うんうん、ないものは自分で付け足すというのは、うん、なんか父を見て、覚えたのかなと自分の中で思ってますね。だからもう何を作るにしても自分でね、いろいろ工夫をする、何かをこう自分で削って作ったり、そういうことをすることが大切っていうのが身についちゃってたんですね、子供の時から。それがまたなぜかその二十数年後、ワクワクさんで生かされるとはとても思えませんでしたね。
1: もうね、全てはそこにつながっていたかのような。
0: だからもう本当に学校の先生になるつもりだったんで。
1: ま、子供の時からずっと学校の先生目指してたんですか？
0: ですね、中学、まあ、高校入るまでは将来はね、うん、落語家になろうかなと思ってた時期もあるんですよね。ちょっとあの私、まあね、今日聞いてるリスナーの方でもあれ若くさん話し家かなと思われる方もいらっしゃると思いますけども、ずっとね落語、小学校とか落語やってたんですよ。やっぱりまあ、新潮さんとかね、
1: うんうん、
0: 新潮、
1: うん、
0: 炎上、文楽、ね、こういうのはやっぱり聞いてましたね。
1: もうどうして落語家さんから先生に、
0: それがですね、
1: うん、
0: 高校入ってで高校 1,2 年の担任の木村先生に憧れて、ああ先生っていいなっていう、数学の先生だったんですよ。日本史の先生じゃないんですよ、数学の先生。でも私は理数系全くダメで、もう数学なんかも赤点赤点。
1: その先生に憧れて、じゃあ
0: 教員士になろうと思って、うんうん、大学も、まあ、日本史の、うん、まあ、史学科ですね、歴史学科で、はい、教育課程を取ったわけですよ。
1: 社会っておっしゃってましたもんね。
0: そうですね、教育、そういう教職課程を取って、教員になろうと、
1: はい、
0: 勉強しておりました、
1: はい、
0: 偉かったな昔は。
1: そして今ワクワクさん、
0: ワクワクさんになっちゃって、もう2点3点してね、結局話し家みたいになっちゃったっていうね。
1: いや、ということはもう手先の器用さや人前で表現することへの欲求っていうのがもう全て、
0: なんかあったのかな。ワクワクさんっていうのはそういう意味ではもう私にとってはね、本当にありがたいお話、そしてありがたい場を与えてくださったと思ってますね。
1: もう今年でワクワクさん歴30
0: だから6年になっちゃう
1: ね。
0: うわ、
1: どうですか振り返って。
0: ですね、何が大変かと申しますと、うん、ワクワクさんという設定がですね、
1: はい、
0: 20代後半なんですよ。
1: はい、
0: で番組始まったとしたらいいですよ、
1: はい、
0: 本人も20代後半ですから、
1: はい、
0: その後23年間全然変わんなかったんですよね。ってことは未だに20代後半なんですよ、
1: 設定はね。
0: 設定がね、ワクワクさんは、はい、本人は違いますよ、うん、ここが難しいところで。
1: そうですよね、実年齢とのこの
0: 差がですね、
1: はい、
0: ちょっときついものがだんだん出てきました。
1: 一番こう大変だなと思われることって何ですか？
0: まあやっぱりですね、うん、なんていうのかな、本番中、うん、そのステージのとかですね、
1: はい、
0: 演壇に立った時にやっぱりこう自軸ささを出さないようにしよう、これはやっぱり今ちょっと、チャレンジしてると言いましょうか、
1: うんうんうん、
0: これはやっぱり考えないといけないですね。
1: もう今なおワクワクさんとしてね活動を続けていらっしゃる

0: 理由っていうのは何かあるんですか？
1: やっぱりねワクワクさんが一番好きなんですね。先ほどちょっとねお話しさせていただきましたけども、はい、子供の時から物を作るのも好きだったし、小学校の時からね人前で話したりするのも好きだし、うん、そして高校時代先生になろうと思ってね大学でもそういう勉強をした私が、うん、ある意味それらを全部ひっくるめた役っていうのに巡り合えたもんですから、
0: はい、
1: うん、やっぱり一番好きなんですね。だから、ワクワクさんの一番の不安は自分です。私です。
0: はい、
1: 一番不安ですね。ワクワクさんが大好きです。
0: ワクワクさんっていうお名前ユニークですけども、これは
1: そうなんですよね。これねよく聞かれるんですよ、ワクワクさんっていうのはこれ
0: 誰が、
1: これはですね番組の初代ディレクターさん山崎さんがね、確かつけたはずなんです。でこの理由がですね、
0: はい、
1: 子供たちがワクワクするものを作ってくれる人という意味なんです。だからワクワクさんなんですね。だから常日頃からやっぱり自分がワクワクしていなきゃいけないわけですよね。このだからこう、年齢を感じさせずに、自分がワクワクし続けながら、子供たちの前で、いろいろ工作を見せる、演じ続ける、これがやっぱり私の今やってる、大変さかもしれません。やっぱり息切れが早くなりましたね昔に比べると。
0: でも36年今年で続いてる理由って何でしょうね。
1: やっぱりね工作というものは、どのような時代になっても、子供たちの心を引きつけるものがかな、あの絶対あるんですね、それがねなんか子供たち変わらないんですよ、そういう気持ちは、何か作ってみたい、そういう気持ちはね変わらないんですよ、だからワクワクさんみたいな本当に身近なものでこんなことができるんだよっていうのをやっぱり知りたいっていう思いが必ずあるんですね、それから逆にもお父さんお母さん方ももうやっぱり昔を思い出して、作ってみたいとか子供と一緒に何かをしてみたいという思いが必ずあるんですよ。そのお手伝い、そのヒントを提示する、ご紹介するというのが私の今の活動であります。はい、
0: 番組作って遊ぼが終了して13年が経ちます。遊び方も、ね、子どもたち多様になる中、現代の子どもたちに伝えたいことって何でしょうか？
1: そうですね、やっぱり、自分の手でいろんなものを作ってみてねってことなんですね、で今やっぱりその何と申しましょうか、スマホのゲームとかですね、そういうのに熱中しているお子様、まあこれは時代でございます、はい、仕方ないんですけども、それ以外の遊び、自分でゲームを作るという遊び、そういうのをねぜひぜひ、知ってもらいたい、それを広めるための工作の伝道師でいたいな、だから子どもたちにもいろんな遊びがあるんだよっていうのをね、ぜひ知ってほしいんですよね。
0: はい、まあね、子どもたちに工作のこの楽しさを伝える難しさってこう今と昔で違いはありますか？
1: まずですね、材料、それ材料の揃えるのがちょっと大変かな。それからやっぱり道具もないといけませんからね、道具もお家になかったりするんですよね。
0: そう、
1: だからできるだけお家にあるようなものを、お家にあるようなものをと考えながら、それから、あの大人の方が、入手しやすいもの、集めやすいものを中心に考えてます、でそうやって材料が手元にある、道具が手元にあれば子どもたちはやってみようってなれますからね、そこをやっぱりちょっと今難しいなって感じる時ありますね。しばらくは本とかね雑誌でもいろんなところからちょっと工作をご紹介するのをやらせていただいたんですけど、やっぱり動画で見せたいっていうのがありましたね、それで YouTube は、いいなっていうところもあって、ぜひちょっと動画でやりたいで YouTube でね、やって、それから番組ではね、カットしちゃってる私が間違えた部分、もう YouTube ではねそのまま流しちゃったりしてます。
0: 編集せずに、
1: 編集せずに、でそれはですね子供たちに間違えてもいいんだよっていう部分をですね、ぜひ伝えたいなと思っております。
0: 工作に間違いはないという、
1: そうです、こういう風にできなくてもいいんだよっていう部分をね、間違えちゃったとか平気で言っちゃったりしますから。
0: そこも工作の醍醐味。
1: そうなんですよね。やっぱり、いいんです、自分が作りたいというものを、作ることにチャレンジしてほしいんで、正解、大人が見て正解とかね、ないんですよ、その子がやりたい作りたいものをぜひ作ってほしい、それだけでございます。
0: お手本通りじゃなくていいっていうことですね。
1: いいんです、はい。
0: では最後にワクワクさんとして久保田さんのこれからの夢や活動への思いをお聞かせください、
1: はい、なんといっても生涯現役、もうできればね、もう90、100ぐらいまでワクワクさんで入れたらいいなと思いますね、はい、続けたいなと思います、
0: はい、楽しみです。ワクワクさんの挑戦はまだまだこれから
1: まだまだまだ
0: ですね。
1: 作りたい工作もいっぱいあります。 教えしたい工作いっぱいあります、ぜひぜひその活動を続けようと思っております。
0: 今日は貴重なお話ありがとうございました。
1: こちらこそ本当にありがとうございました。
2: 明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究、ワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんのお話、ラジオ深夜便の井上智子ディレクターがお話を伺いました。いや本当にお元気ですよね、ワクワクさん久保田さん、お年を申し上げますと1961年東京生まれ、64歳でいらっしゃいます。お話にあったように生涯現役、100歳までワクワクさんでいたいとおっしゃっていましたが、本当に今でも精力的に活動されているんですね。今月で5月28日木曜日には E テレいないいないバーに特別ゲストとして出演をされます。ワンワンたちと一緒にとっておきの工作を紹介してくれるそうです。楽しみです。明日のこの時間は五木ひろゆきのラジオ千夜一は孤立や孤独などについて、作家五木ひろゆきさんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、宗次郎のオカリナ演奏ふるさと。

音楽は宗次郎のオカリナ演奏ふるさとでした。では今日5月5日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は勝負、花言葉心意気です。勝負、強い香りがありますよね。端午の節句に勝負湯としてよく使われております。厄を払うと考えられてきました。でこの名前の勝負、武勇をたっ飛ぶという勝負、これに引っ掛けまして、これが武士の生き様、心意気を思わせるということでこの花言葉になったようです。で池や沼といった水辺に生える多年草ですが、葉っぱはそのように

まあ、勝負として勝負位として使われますね。次のように細くて長くて先が尖っております。で、花はと言いますと、あの勝負とよく似た名前に花勝負があるんですが、まあ、花勝負の方は紫色の花ですけれども、大きな花ですが、勝負の花はですね、小さな花が集まって、で10センチぐらいのこう房のようになっているんですね。円柱形になっています。筒のようになっていて、で小さな花の集まりです。薄いクリーム色をしております。ですので、ちょっとあの花勝負とは全然違う花なんですが、これも可愛らしくて綺麗な花ですね。今日5月5日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は勝負、花言葉心意気。今日誕生日の方、おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘い、春花の名曲にいただきました。ラジオネームくんしらんさんから、春花の名曲アラカルト、この季節にぴったりの名曲ありがとうございました。アンコール放送ということでしたが、もう1年余りも過ぎていたのに驚きましたということで、そうだったんです、アンコール放送だったんですね、これね、ありがとうございます。そして長崎市の伊手座のエビ男さんからも、ウェルナーの野原とシューベルトの野原、とても対比が面白かったですというふうにいただいております。ありがとうございます。そして前回の、真夜中のコンサートホール、指揮者の下野達也さんにおいでいただきましたが、岩瀬、高信さん、名古屋市にお住まいですが、いただいております。真夜中のコンサートホール、指揮者とオーケストラの話、とても良かったです。下野達也さんの人柄、本当に素晴らしいですね。良い話を聞かせていただきましたといただいております。ありがとうございました。そして今日放送しましたモーツァルトにですね、楽しみにしていますということでいただいておりました。東京都にお住まいの渋谷太郎さんから、渋谷さんは、私は1956年生まれ、モーツァルトとは200歳違いですということでいただいております。ありがとうございます。同様にモーツァルト楽しみですといただいていたのが群馬県の節子さん、それから兵庫県のアックのさん、そして兵庫県神戸市にお住まいの山の音楽家さんからはですね、モーツァルトの聖歌やゆかりの教会を巡りましたということでいただいております。ありがとうございました。そして今日の3時台の田畑芳雄特集にも楽しみにしていますということでいただいておりました。東大阪市の池永栄作さん、名古屋市の石川清さん、そして、埼玉県にお住まいのレーベン・リバーレさんからもいただいております。楽しみにしていますということで、いかがだったでしょうか。お便りありがとうございました。それからですね、こちらはですね、月刊ラジオ深夜便、月刊誌でラジオ深夜便の月刊誌がありますが、そのアンカーエッセイに私がですね、5月号に朝寝坊が好きだということで書きましたらいただいております。高知県安芸市にお住まいの中島美智子さんから、全く同感ですということでいただきました。ありがとうございました。土日は休みなので目覚ましをオフにすれば良いのですが、そのままで深夜便、毎朝の放送を聞いて小さな幸せを感じていますということです。どうもありがとうございます。もう一方、横浜市にお住まいの萩沢博之さんからはですね、私も会社員だった頃は寝坊してはいけないと自分自身プレッシャーをかけていました。最近は午後からの出勤などで帰宅が夜更かしすることの多い毎日ですということで、まあ本当に時間に縛られずにね、朝起きられるというのはいいと思います。本当にありがとうございます。そしてもう一方だけ、神奈川県日吉の吉日さんからは、松井さんのふるさとの富山に行ってきましたということでお便りいただいております。ありがとうございます。立山黒部アルペンルートに行ってきましたということで、お天気に恵まれて素晴らしい景色を堪能できましたということでした。旅を楽しまれたでしょうか。皆様どうもお便りありがとうございました。それでは音楽をもう一曲お届けいたしましょう。トゥーツ・シールマスのハーモニカ演奏、オネスティ。

音楽はトゥーツ・シールマンスのハーモニカ演奏オネスティでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、ゲストはスポーツジャーナリストの生島淳さん、お話のテーマは出会いです。1時台は深夜便アーカイブス、子どもの読書習慣にちなんで心の痛みと生きる、児童文学作家の中島信子さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、エルヴィン・ジョーンズ作品集。3時台、日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集、そのパート1。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、孤立や孤独などについて、作家の五木寛之さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月5日火曜日、子どもの日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、和歌山から地元に春を知らせる旬の味覚もちがつおについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は悩み解消、髪頭皮というテーマでお送りしています。2回目の今朝は男性の薄毛と女性の薄毛です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森から、町のシンボルにもなっている観光名所の橋についてです。はい、
0: では今朝は季節のお便りからご紹介します。
1: はい、千葉県にお住まいのキリンのしっぽさんから、数日前に5月人形を飾りました。押し入れの奥の方にしまってあるので、ちょっと出すのが大変ですが、飾ってみるとやっぱりいいですね。うん、赤ちゃんだった息子を交代で抱っこしながらみんなで選んだ日のことを思い出し、懐かしくなりました。柏餅食べたくなっちゃいましたといただいています。また茨城の森さん、80代の方からは、子どもの日というと甘いものが好きだった母はこの日を待ちかねたように柏餅を手作りしてくれたものでした。素朴な味の柏餅、たまらなく懐かしくなりますといただいています。
0: 柏餅いいですね。そして五月人形や鯉のぼり、私の家にもありましたが、星川さん家大きな鯉のぼり飾ってたんですね。
1: そうですね、兄と弟の鯉のぼり、あの庭に飾ってありました。懐かしいです。
0: 今ね、時代が変わって大きな鯉のぼりなかなか ね見かけることも少なくなりましたが、子供の幸せを思う気持ちというのは変わりないかと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスで今朝もお待ちしています。
0: では今朝のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: オーストラリアを訪問している高市総理大臣は昨日、アルバニージー首相と首脳会談を行い、経済安全保障協力の指針となる共同宣言を発表するなど、幅広い分野での連携強化で一致しました。一連の日程を終えて今夜帰国する予定です。高市総理大臣は昨日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と首脳会談を行いました。この中で経済安全保障分野では LNG 液化天然ガスをはじめとしたエネルギーや重要鉱物、それに食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした協力の指針となる共同宣言などをまとめました。また中東情勢を踏まえ、双方向の安定的なエネルギー確保の取り組みを進めていくことを確認しました。さらに安全保障分野では、次の首脳間の訪問までに包括的な安全保障協力をさらなる高みに引き上げるため、具体策を模索するよう閣僚に指示することで一致しました。その後、高市総理大臣は記者団に対し、いわば準同盟国ともいえるレベルの関係にあるパートナーとして、さらなる協力強化を力強く確認した。エネルギーの安定供給やレアアース、重要鉱物を含むサプライチェーンの強靭化など、我が国にとって待ったなしの課題への対応で協力の強化を確認できたことは、現下の中東情勢の中大きな成果だったと述べました。高市総理大臣は一連の日程を終えて今夜帰国する予定です。
1: ADB アジア開発銀行の年次総会がウズベキスタンで開かれ、片山財務大臣はADB と連携した資金供給などによってこの地域の途上国の支援に貢献する考えを強調しました。ウズベキスタンのサマルカンドで4日開かれた ADB の年次総会では、加盟国の代表らが演説を行い、イラン情勢を受けたエネルギー・食料分野への影響や経済の先行きなどへの懸念の声が相次ぎました。片山財務大臣は演説でイラン情勢について、世界的な不確実性の高まりがアジア太平洋地域にとって喫緊の課題となっていると指摘しました。その上で、日本が ADB と連携して燃料不足の影響を受ける現地の中小企業への資金供給や 各国のエネルギー構想の転換に向けた投融資を行い、この地域の途上国の支援に貢献する考えを強調しました。総会の後、片山大臣は会見で、日本の場合はアジアに広くサプライチェーンのネットワークが広がっており、アジアを助けることは我が身を助けるのと同じで非常に大きな意義があると述べました。
2: 大規模な災害が起きた際により迅速な医療支援を行うため、厚生労働省は DMAT 災害派遣医療チームの事務局を新たに北海道と福岡県に設置することを決めました。DMAT は大規模な災害が起きた直後に被災地に派遣されて、けが人の治療などを行い、今年3月末時点で医師や看護師など2万人余りが登録されています。 DMAT の事務局は東京と大阪の2カ所に置かれていますが、厚生労働省は今年度中に千島海溝と日本海溝沿いで巨大地震の発生が想定されている北海道と、水害が多い九州の福岡県の2カ所に新たに事務局を設置することを決めました。それぞれの事務局には5人程度の職員を配置し、地元の自治体や消防などと情報共有や訓練を行うとともに、災害が起きた際は派遣する医療スタッフの調整などの役割を担うということです。全国の DMAT を取りまとめている小井戸雄一事務局長は、地域ごとのネットワークを構築して緊密に連携し、より迅速で効果的な活動ができるようにしたいと話しています。次に、冥王星より外側にある小天体に大気が存在することを地上からの観測で確認したと、国立天文台などの研究チームが発表しました。太陽系で大気が確認された最も遠い天体だとしています。国立天文台などの研究チームによりますと、太陽系で大気が存在する天体は、従来十分な重力がある大きな惑星や準惑星などに限られると考えられ、冥王星より遠い天体で大気の存在が確認された例はありませんでした。研究チームは、直径500キロ程度の比較的小さな天体 2002XV93 に注目し、おととし1月国内3カ所で観測を行いました。この天体が遠くの星の前を横切る際に、星からの光がどのように遮られるか詳しく調べたところ、天体の大気による光の屈折がないと説明できない星の見え方の変化が確認されたということです。観測時、この天体は太陽からおよそ57億キロと冥王星よりわずかに外側に位置していて、研究チームは太陽系で大気が確認された最も遠い天体だとしています。国立天文台の有松光講師は、今回の発見は太陽系の果ての天体に関する従来の理解を覆すものだ、今後も観測を続けたいと話していました。では続いてスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。中日対阪神は中日が7対3で勝ちました。

0: ました。中日は3点を先制された直後の1回裏に福永選手のタイムリーと細川選手のスリーランで逆転し、5回には石井選手のソロホームラン、7回は代打阿部選手の2点タイムリーツーベースでリードを広げました。ドラフト1位ルーキーの中西投手がプロ初勝利を挙げ、チームも阪神戦7試合目で初白星です。巨人対ヤクルトはヤクルトが5対1で勝ちました。ヤクルトは0対0の3回、3年目の鈴木京選手のプロ初ホームランとなるスリーランで先制し、5回に2点を加えました。先発の奥川投手は今シーズン初勝利です。ヤクルトは両リーグ一番乗りとなる20勝目を挙げました。巨人は3連敗です。 DeNA 対広島は DeNA が11対8で勝ちました。 DeNA は4対4の3回、勝又選手と海老名選手の連続タイムリーで2点を勝ち越しました。4回にも勝又選手の2点タイムリーツーベースと海老名選手のツーランホームランなどで5点を加え、先発全員の16安打で11得点を挙げました。パリーグです。オリックス対ロッテはオリックスが3対0で勝ちました。オリックスは両チーム無得点の6回、ワンアウト1塁から森友哉選手のタイムリーツーベースと中川選手の犠牲フライなどで3点を挙げました。オリックスは3人の投手リレーでロッテに得点を与えず、先発の高島投手が3勝目を挙げました。西武対ソフトバンクは西武が10対2で勝ちました。西武は1回2アウトからネビン選手のツーランなど6連打で4点を先制しました。続く2回にもネビン選手の2打席連続のツーランで追加点を挙げるなど、ヒット19本で10点を奪いました。楽天対日本ハムは楽天が3対1で勝ちました。楽天は1点を追う8回、途中出場の平選手のソロホームランで追いつき、辰巳選手のソロで勝ち越し、渡辺義明選手のタイムリーでこの回3点を挙げ逆転しました。以上プロ野球でした。
1: 正野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円16銭から18銭、1ユーロは183円78銭から79銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより557ドル33セント安い48,941ドル90セント、ナスダックの株価指数は先週末より 46.64 に下がって 25,067.801 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時12分を過ぎています。続いては気象情報、今朝も気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日日中は北海道から九州にかけて広く晴れて、鯉のぼりが青空に映える天気になるでしょう。一方、沖縄には梅雨前線の雨雲がかかって、明日にかけて局地的な大雨となる恐れがあります。昨日本州付近は春の嵐となって強い風が吹き荒れ、交通機関や屋外のイベントなどに大きな影響が出ました。沖縄では梅雨入り、関東甲信では真夏日となる一方、北海道は雪が降って冬に逆戻りと、いくつもの季節が同居する一日となりました。前線の通過によって空気が入れ替わった今朝は各地で冷え込んでいます。北海道では北部を中心に雪の積もっているところもありますので、積雪や路面の凍結によるスリップ事故などに十分お気をつけください。今日日中は西から高気圧に覆われてくるため、九州から北海道にかけて広く晴れて行楽日和になるでしょう。ただ北日本では等圧線の間隔が狭く、風の強い状態が続く見通しです。特に北を低気圧が通る北海道では、この後さらに風の強まるところもあって、夕方以降暴風が吹く恐れがあります。また東日本や北日本では海で波の高い状態が続きますので、海のレジャーにはお気をつけください。一方、梅雨前線が停滞する沖縄、 雨や雷雨となって、明日にかけて先島諸島を中心に局地的な大雨となる恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は雨や雷雨となって激しい雨の降るところがあり、石垣島地方では局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。大東島地方と奄美は曇りで、夜は次第に雨や雷雨となりそうです。九州は広く晴れますが、鹿児島県では午後だんだんと雲が広がって、夕方以降ところどころで雨が降るでしょう。中国地方と四国、近畿は朝から夜まで安定して晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸は朝までと夜に一部で雲が出るくらい、よく晴れて強い風も次第に収まっていくでしょう。東北はこの時間ところどころにかかる雨雲も間もなく取れて、日中広く晴れる見込みです。北海道も天気が回復して晴れたり曇ったりとなりそうです。ただ夕方からは暴風に警戒をしてください。日中の予想最高気温です。那覇21度、鹿児島福岡23度、高知22度、松江23度、広島22度、大阪23度、名古屋24度、金沢と新潟20度、長野22度、東京23度、仙台22度、秋田17度、札幌19度、釧路12度となっています。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は和歌山県南部田辺市の大崎健二さんと電話がつながっています。大崎さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今朝和歌山田辺市はどんな朝でしょうか。
3: はい、今、まあ、手元の温度計は11度を指しています。空は雲がうっすらと広がっているんですが、その向こうにある穏やかな青い空を感じることができます。まあ、風も柔らかく吹いていて、なんだかとても穏やかな朝のコンディションといった感じです。
1: はい、ではそんな和歌山から今朝の話題をお願いします。
3: 今回紹介するのは、田辺市に春を知らせる旬の味覚、もちがつおです。
1: はい、
3: 紀伊半島の南部紀南地方では、春といえばもちがつおというくらい、この時期を楽しみにしている人がたくさんいます。うん、普通のカツオとは一味違うもちもち食感が特徴で、カツオのイメージが変わると驚く人も多い田辺自慢の春の味覚なんです。
1: カツオのイメージが変わるとまで言われるとね、すごく食べてみたくなりますね。なんかこれ特別なカツオなんですか。
3: もちがつおは特別な種類のカツオではありません、うん、春に北上してくる初ガツオのうち、とびっきり鮮度がいいものを指します。カツオはとても傷みやすい魚で、釣ってから時間が経つとどんどん身の食感が変わっていきます。田辺市周辺では、黒潮に乗って紀伊半島沖へやってきたカツオを、ケンケン漁という伝統的な漁法で一本ずつ釣り上げます。
1: ケンケン漁ってどんな漁ですか。
3: はい、ケンケン漁は小型の船で海を走りながら、疑似餌を海面でぴょんぴょん跳ねさせてカツオを誘う漁です。釣り上げた後すぐに生け締めして、その日のうちに港に戻るので、鮮度がよくもちもちの状態で味わうことができます。
2: 生け締めされてもちもち食感だからもちガツオというわけなんですね。
3: そうなんです。この独特の食感からもちガツオと呼ばれてるんですね。実はケンケン漁には歴史があります。明治時代、和歌山県串本町などから多くの人がハワイに移民しました。移民した漁師たちが現地で改良した漁法をふるさとに持ち帰ったのが、今のケンケン漁の始まりと言われています。今でも和歌山県の紀南地方では、春になるとこの伝統漁が受け継がれてるんです。
2: はあ、その伝統の漁のもちがつお、地元ではどのように食べるんですか。
3: もちがつおの魅力は何といっても食感です。もちがつおに包丁を入れると、切った身が包丁から離れないくらいの粘り気があります。 まさに地元

0: れそうになります。わさび醤油もありますし、たたきにしてネギ、みょうが、大葉、生姜、にんにくなど薬味をたっぷりのせると春らしい爽快な味わいになるんです。
1: へえ、プルン餅っていうのがカツオの食感なんか大崎さんのコメントにもすごい力が入ってるような、ね、伝わってますよね、感じがしますが、大崎さんも餅カツオ好きですか？
0: はい、大好きです。田辺市に引っ越してから初めて餅カツオを食べた時に、カツオってこんなに違うんだと本当に驚きました。地元の人がぜひ食べてと勧める理由がすぐに分かりました。最近は黒潮の流れや海水温の変化によって漁の時期や水揚げ量が年ごとに変わることもあります。
2: うん、今年はどうですか？
0: 和歌山南漁業協同組合さんによると、カツオ自体の水揚げ量は例年に比べて少し少ない傾向にあるんだそうです。しかし田辺市のもちカツオは鮮度抜群の春の味覚として和歌山県の内外から注目されているので、料理屋さんも鮮度のいいカツオを仕入れてもちカツオを提供しています。居酒屋のおすすめにもちカツオが出始めると、今年も春が来たなと感じます。熊野の山々と黒潮の海に恵まれた和歌山県田辺市、田辺市で味わえる春から初夏限定のごちそうもちカツオ、皆さんもぜひ紀伊半島にある田辺に味わいに来てください。
2: 早速 SNS でも、取れたてのカツオがもちカツオなんですね、ニンニク醤油で刺身として食べたいという投稿もありましたよ、大崎さん。
0: あ、嬉しいです。
2: 大崎さん、今朝はどうも
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は和歌山県田辺市の大崎健二さんでした。
1: 音楽です。タンポポ児童合唱団で恋のぼり。

0: タンポポ児童合唱団の歌で鯉のぼりお聞きいただきました、うん、今日は子どもの日ということで、はい、愛知県の相馬のばあちゃんさん70代の方、昭和30年代頃我が家では子どもの日は家族揃ってかしわ餅を食べて、はい、五右衛門風呂の勝負湯に入ったものでしたといただいています。
1: 五右衛門風呂ですか、
0: ね、それから熊本県にお住まいの湯谷敏子さん77歳の方からはおはがきをいただきました、はい、子どもの頃端午の節句子どもの日というと近所から植物の勝負をもらってきて一日中勝負の葉っぱで鉢巻きをしてもらっていました。今は亡き母が健康で過ごせるようにとの願いで今日はこの鉢巻きを外してはでけんとばいと言って頭に巻いてくれたことを毎年懐かしく思い出しています。まあ、でけんとばいっていうのは、はい、
1: まあ、外しちゃダメであって外しちゃ外せないよってことですね。
0: 一日中鉢巻きをしていたという、はあ、そういったね風習もね、
1: 勝負で鉢巻き、ね、

0: ですね。もう一つ子どもの日については宮城県にお住まいの石川武さんからです。例年子どもの日になると山形で生活している息子の夫婦が子どもたちと一緒に帰省していました。ところが今年は孫一人は大学を卒業し、連休だからこそ忙しいサービス業の世界で社会人としてスタート、もう一人は関東の大学に進学したばかり。そんなわけで今年は息子夫婦だけの帰省となりました。じいじとしては孫たちの来ない子どもの日がついにやってきたという年月の流れを感じていますという方ですね。
1: それぞれの子どもの日、ね、思い出も含めてね、いろいろありますね。
0: そしてですね、こちらは今朝4時ごろにいただいたメールです。福井県にお住まいの吉部さん、50代の方です。今日は外出先で聞いています、昨日から永平寺や恐竜博物館、東尋坊など福井県の名所を訪ねて歩く全行程112キロの福井ザウルスウォーキングに参加しています。
1: 112キロ、
0: はい。で、今のペースだと毎朝が始まる頃は最後のエイドステーションで一息ついているかも。無事踏破できたらあわら温泉の足湯で毎朝のエンディングを聞くのが楽しみです。朝は冷えている中、エイドステーションで選手を待ちながら温かい食べ物や飲み物をくださるスタッフの皆さん、運営の皆さん、ありがとうございます。無理せず頑張らずでゴールを目指したいと思いますといただきました。
1: もう毎朝が終わる頃にはお風呂入ってるってことは、もうかなり100キロ近く行ってるってことですかね。
0: 昨日かなり歩かれたということなんでしょうか、ね、今どのあたりにねいて聞いてくださってるかな。
1: はい、お疲れでしょうが、無理なくフィニッシュ、ゴールしてほしいですね。
0: はい、頑張ってください。
1: さて、時刻は5時27分になるところです。5月5日今日は何の日です。今日5月5日は子どもの日です。子どもの日は昭和23年1948年の国民の祝日に関する法律の制定当初に定められた、合わせて9つある国民の祝日の一つです。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日として設けられました。今日は子どもの日です。
0: 昭和33年1958年5月5日、今の東京日野市に都立の動物園、多摩動物公園が開園しました。世界で初めてサファリ形式のライオンバスを導入するなど、自然に近い状態で動物を見学できる様々な施設を整備してきた動物園です。多摩動物公園開園、昭和33年1958年です。
1: 平成25年2013年5月5日、プロ野球の巨人や大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんの引退セレモニーと国民栄誉賞の表彰式が東京文京区にある東京ドームで行われました。5月5日の実施は現役時代の背番号55にちなんだものでした。松井秀喜さん引退セレモニーと国民栄誉賞表彰式、平成25年2013年です。
0: 平成30年2018年5月5日、北朝鮮の国営メディアは平壌時間と呼ぶ標準時が30分早まって韓国と時間が統一されたと伝え、南北の時差を解消することで韓国との融和をアピールしました。北朝鮮は日本の植民地支配の解放から70年となった平成27年8月から日本や韓国と同じ標準時を30分遅らせて平壌時間を採用していました。北朝鮮が標準時を韓国と統一、平成30年2018年です。5月5日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時29分を過ぎたところです。再び気象情報、吉谷彦さんです。
2: はい、今日は二十四節気の立夏、暦の上では夏の始まりです、その立夏を待たずして昨日は関東甲信では最高気温が25度以上の夏日の地点が続

0: して東京の練馬区で 30.5 度、甲府市で 30.4 度など30度以上の真夏日というところもありました、はい、ただ前線の通過によって北や西寄りの風で空気が入れ替わった後、全国的に冷たい空気が流れ込んで、今朝は昨日の朝より大幅に気温が下がって冷え込んでいます。この時間までの最低気温は北海道の滝の上町でマイナス 4.5 度まで下がっているほか、長野県の開田高原でマイナス 1.6 度、西日本でも広島県の神石高原町で 1.6 度まで下がっています。北海道では北部を中心に雪の積もっているところもありますので、積雪や路面の凍結によるスリップ事故などに十分お気をつけください。その北海道も日中は昨日より大幅に気温が上がる見込みです。今朝0度台まで冷え込んでいる旭川、日中の最高気温は17度の予想です。その他東北から九州にかけて多くのところで日中の気温は22度から23度くらい、すがすがしい陽気になりそうです。お出かけ日和でもありますし、農作業や庭仕事、洗濯物の片付けもはかどりそうです。過ごしやすさとは裏腹に紫外線は強まっていますので、外では日焼け対策を忘れずにお過ごしください。では全国の今日の天気です。昨日梅雨入りした沖縄は雨や雷雨となって激しい雨の降るところがあり、石垣島地方では局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。大東島地方と奄美は曇りで、夜は次第に雨や雷雨となりそうです。九州は広く晴れますが、鹿児島県では午後だんだんと雲が広がって、夕方以降ところどころで雨が降るでしょう。中国地方と四国、近畿は朝から夜まで安定して晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸は朝までと夜に一部で雲が出るくらい、よく晴れて強い風も次第に収まっていきそうです。東北はこの時間ところどころにかかる雨雲も間もなく取れて、日中は広く晴れる見込みです。北海道も天気は回復して晴れたり曇ったりとなるでしょう。ただ北日本では風の強い状態が続いて、北海道では夕方から暴風に警戒が必要です。日中の予想最高気温です。那覇21度、鹿児島と福岡23度、高知22度、松江23度、広島22度、大阪23度、名古屋24度、金沢と新潟20度、長野22度、東京23度、仙台22度、秋田17度、札幌昨日より6度高い19度、釧路は12度となっています。気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは悩み解消、髪、頭皮です。髪に使う新薬を審議する委員会のメンバー、浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマは男性の薄毛と女性の薄毛です。年齢とともに薄毛に悩んでいる方多いようですよね。
3: はい、一般的に男性の方が女性よりも薄毛を気にしている割合が高いと思います。男性の薄毛を AGA 男性型脱毛症と言いますが、50代以降では約 40% の人がこの男性型脱毛症を発症すると言われています。
2: 50代以降でおよそ 40% が男性型脱毛症、思ったよりもかなり多いんですね。
3: そうですね、男性型脱毛症の特徴は髪の生え際の前頭部、前の方ですね、と頭のつむじのあたりの頭頂部が特に薄くなることで、そして思春期以降、特に20歳から30歳代の若いうちから発症して進行することもあります。
2: いわゆる M 字の部分とてっぺんから薄くなって20代30代で発症して進行するということですね。この男性型脱毛症の原因は何でしょうか。
3: はい、主に2つありまして、男性ホルモンと遺伝的な体質と ということになります、う
2: ん、男性ホルモンが関係するんですね。
3: はい、男性ホルモンのうちより作用の強いジヒドロテストステロンというものが関係しています。
2: ジヒドロテストステロン、
3: はい、このジヒドロテストステロンは体質などによって反応が強く出てしまう人とそれほど出ない人がいます。反応が強く出てしまうという人では、先ほど言った頭頂部とか前頭部で髪の生え変わるサイクル、毛周期というものがあるんですが、成長期が短縮してきて抜け毛が増えてしまうということになります。
2: うん、一方で遺伝的な体質というのは、
3: そうですね、父親側の薄毛が遺伝するということもよく言われていて、約 75% の人がこう父親側の遺伝を引っ張ってくると。特に父親側のおじいさん、祖父が薄毛の場合は、その遺伝の確率がさらに高くなってくるということが言われています。
2: 男性ホルモンや遺伝が関係しているとなると、生活改善やストレス対策だけでは薄毛を止められないと考えた方が良さそうですね。
3: そうですね、薄毛によって非常にこう心理的に大きな影響を受けるという人がいます。気になる人はですね、髪の毛が生えにくくなる前に早めの治療を検討した方が良いと思います。ただし、この薄毛の治療というのは保険適用外ということになりますし、治療は長期間になりますので、経済的なこともよく検討する必要があると思います。
2: どのような治療を行うんでしょうか。
3: はい、先ほど述べたジヒドロテストステロンという男性ホルモンの作用を抑えるための飲み薬を使います。薬としてはフィナステリドとデュタステリドというものがあります。デュタステリドは1年内服しますと 67% の患者さんに髪の毛が増えるといった有効性が出ています。また一方、フィナステリドというのは1年内服しますと 58%、2年で 68%、 3年で 78% の人が髪の毛が増えた、まあ、結構時間かかりますけれども、まあ、そういったデータが出てます。
2: 両方とも半数以上で効果が現れるということなんですね。
3: はい、この2つの飲み薬は効果を持続させるために、一旦始めたら飲み続けないといけない、その髪の毛を維持したいと思うのであれば飲み続けないといけないということになります。
2: 薄毛と言いますと頭皮に液体を振りかけるイメージがありますが、それはどうでしょうか。
3: はい、頭皮に塗って毛根に作用する薬があります。それがミノキシジルです。
2: 毛根に作用するミノキシジル、
3: はい、ミノキシジルには頭皮の血行を促進したり、成長期という髪の毛がぐんぐん伸びていく期間なんですが、その期間を長くする因子などを増やすことで発毛を促す薬です。
2: 副作用はありますか。
3: はい、もともとミノキシジルっていうのは血圧を下げる薬だったんですね。ですので低血圧とかむくみ、動悸などが起こることも稀にはあります。かぶれが起きることもあります。医師の診断を受けて適切に使用するということが重要ですが、一般にはドラッグストアで購入することが可能です。
2: 一方、女性の薄毛ではどうでしょうか。
3: はい、女性型脱毛症は男性型脱毛症と違い、前頭部は薄くなりにくいんですが、頭頂部からこの横の方ですね、側頭部にかけて薄いところが広がっていくという特徴があります。
2: 治療はどのように行うんでしょうか。
3: はい、先ほどお話しした男性用の飲み薬2つありましたけども、それらを使うことはできません。頭皮に塗るミノキシジルが主に推奨されます。
2: 効果はどのくらいあるでしょうか。
3: はい、半年後に効果を実感した人が 37% 程度いたと報告されています。さらに継続することで効果を感じる人が増えるだろうと思います。薄毛には甲状腺の病気とか貧血、亜鉛欠乏症など他の病気が隠れている場合があります。また無理なダイエットなども原因になることもあります。1日の抜け毛が通常100本程度はいいんですが、200本以上と非常に多い場合には、自分の抜けた毛を持って皮膚科などに受診することをお勧めしています。
2: 薄毛と侮らずにきちんと知っておかないといけませんね。では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 薄毛の改善、始める決意と継続を。
2: 浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は諦めないで円形脱毛症です。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。過去のシリーズや昨日の分の放送も聞くことができます。時刻は5時40分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は青森県つがる市の毛内沙織さんと電話がつながっています。毛内さん、
0: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。今朝青森津軽どんな朝でしょうか。
4: はい、今朝は青空となっています、はい、少しだけ風がありまして、木々の枝や葉っぱが揺れています、はい、津軽地方は花の季節を迎えました。今ちょうどリンゴの花が見ごろを迎えています。はい、あのリンゴの花はつぼみがピンク色で花が開くと白なんですね、うん、とっても可憐で、あのリンゴの花すごく綺麗です。
0: いいですね。
1: まだまだね、寒い日もあるかと思いますが、季節は進んでますね。
4: はい、
1: うん、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、私が住んでいる津軽市の南、鶴田町の観光名所鶴の舞橋についてお伝えします。はい、鳥の鶴に田んぼの田で鶴田町、津軽平野の中央に位置し、町の南には中方岩木山を眺め、町の真ん中を岩木川が流れる田園風景が広がっています。自然豊かな町で、名前の通りこれまで鶴にこだわった町づくりをしてきました。鶴田町といえば鶴の舞橋と言っても過言ではない、町のシンボルともいえるスポットです。うん、鶴の舞橋の改修工事が終わって、先月4月17日から全面通行可能となりました。
1: お、改修してたんですね。
4: はい、
1: でそもそもその鶴の舞橋ってどんな橋なんですか。
4: はい、鶴の舞橋は鶴田町富士見湖パークという広さ 12.4 ヘクタールある公園の中にあります。はい、周り関大ため池、通称津軽富士見湖に架かる橋です。幅3メートル、全長300メートルの木造三連太鼓橋で、鳥のつがいが羽を広げて飛び立つ姿をイメージして作られました。国と青森県の補助で総事業費2億6000万をかけて平成6年7月に完成し、現在は町が管理しています。木造三連太鼓橋としては日本一の長さです。津軽の自然景観を楽しめるスポットとして知られ、海外からの外国人旅行者、インバウンドを含めた多くの観光客が訪れています。
1: 太鼓橋で木造で300メートルとかなり長いとなると、
4: はい、
1: 観光客に人気のスポットになるというのもよくわかりますね。ただ木造ですと維持するのも大変ですよね。
4: そうなんですね。あの完成から30年余り経っている事情もあって、木材のすり減りなどの経年劣化が見られるようになったため、改修工事が行われてきました。改修工事は2019年から7年かけて行われ、改修工事のうち橋本体の大規模改修工事は令和5年5月に着工して、今年令和8年3月まで実施しました。毎年周辺の水田に影響が出ない9月から12月の期間を中心に行いました。大規模改修工事では橋を通行止めにしていた期間があったものの、工事も無事に終わり、先月4月17日から全面で通行可能になりました。
1: 鶴の舞橋大規模改修工事、無事終わってよかったですね。
4: はい、
1: どんなところが変わったんですか。
4: はい、あの橋脚は既存のまま使っていまして、耐震耐風性を高める筋貝という交差する部分を新たな檜皮材に交換しました。床板には青森県産の杉、床板以外は青森県産の檜皮を使用しています。見た目も白っぽくなったので、新しくなったなぁと見てわかります。青森県産の木材をふんだんに使っていて、きれいに新しくなっただけでなく、橋の強度も高まりました。
0: 地元産の材料を使ってね、美しくきれいに生まれ変わったということですね。
4: はい、
0: まあ、今回の改修工事、木造の橋ですから欠かせない取り組みもあるのではないですか。
4: はい、 木をふんだんに使った

0: 鶴の舞橋だからこその改修後の取り組みもあるんです、うん、改修工事に伴って出た廃材を木工品として再利用する取り組みです。一定の厚さがあって再利用できる廃材を選別し、青森県内の木材加工業者に依頼して橋の木材が箸に生まれ変わりました。あの食事に使うお箸、うんうん、箸の廃材の箸ですその名も箸の名称をもじって鶴の舞箸、私の箸の舞箸です長い木の箸と長い木の箸んもうかけています
1: ちょっとあの、
0: はい、
1: 混乱しますよね。
2: そうですね。
1: つまり長い木の端と、
0: はい、
1: ああ長い木の長い木でできている端と、
0: はい、
1: 長生きする
0: 端、そうですね、長く生きる
1: 端ですね。その2つをかけてるってことですね。読みとしては両方とも長い木の端ってことなんですね。
0: そうなんですよ。こうね、言葉遊びというか遊び心も感じます、
2: そうですね、もうお土産の、ね、品なんかにも良さそうですね、
0: はいはい、
2: この大型連休にも訪れる観光客の方多いんではないでしょうか。
0: そうですね、今もね、あのリンゴの 花も見頃ですし、とても賑わっています。あの鶴の舞橋は私も大好きなスポットの一つなんですけれどもね、うん、先月4月の開通の時期に春祭りも行われまして、桜が綺麗で新しい木の香りもしまして、
1: あ、
0: ね、あの本当に多くの方で賑わっています、はい、鶴の舞橋の橋の姿を眺めるもよし橋を渡って岩木山や湖面に映る、ね、景色を橋の上から眺めるもよしということでね、季節季節の風景を楽しむことができます。
1: いいですね。でね、新しい木の香りもね楽しめるということでしたね、
2: もなえさん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 青森県鶴田町にある鶴の舞橋についてもなえ沙織さんに伺いました。5時47分に間もなくなるところです。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋。

0: サイモンとガーファンクルで明日に架ける橋お聞きいただきました。青森の鶴の舞橋について投稿もたくさんいただいています、うん、ミラクルのバーバさん、鶴の舞橋先月行ってきました、岩木さんも見えて素晴らしかったですと X に写真を一緒に投稿していただいています、
1: はい、見ると木の様子が本当に新しいね、白っぽい木になっていて、ね、これ香りが確かに伝わってきそうな感じです ね、
0: そうですね、連休中もにぎわって、ね、いるのではないでしょうか。それから毎朝だより前半は和歌山県からこの時期だけの餅ガツオの話題ということでしたが、はい、プルン餅っていうね食感が美味しそうでしたけれども、ね、愛媛県の宮内昭次さんからはこの季節は何といってもカツオですが餅ガツオ食べてみたいといただいています。また鹿児島県の小葉哲夫さんから先ほど和歌山からの毎朝だよりを聞いているときに、うん、今年初めてのホトトギスの初鳴きを聞きました。まさに目に青葉山ホトトギス初ガツオでした。飛び交いながら独特の鳴き声を聞きながら田植えの準備を始めますといただいています。そして今日は子どもの日ということで、はいはい、群馬県の空風さんからやはり子どもの日といえば柏餅ですね、柏の葉の香り懐かしい、今日は食べようかなとね、柏餅についてお餅について様々いただいていまして、はいはい、北海道のマチルダさんから北海道では子どもの日べこ餅という餅を食べます。
1: べこ餅、
0: はい、葉っぱの形をした白と茶色の餅なんですが北海道と東北でしか食べられないと聞いてびっくりでしたともいただいています。まあ、東北では違う形のもので同じ名前のお菓子もあるようですけれども、
1: べこ餅なんです ね、
0: うん、各地でそれぞれね違うものですね、いろいろいただくものも ね、
1: 柏餅の写真を SNS にアップしてくださった方もいて、はい、なんか急に食べたくなりました
0: そうですねお腹が空いてきそうですが、はい、では大型連休の様子皆さんからもいただいています。青森県の赤石久子さんから昨日いただいたファックスです。埼玉の友人夫婦らを十和田湖へ案内してきました。途中の奥入瀬渓流のさまざまな表情が新鮮だったようで窓からの空気や音を楽しんでいたようです。十和田湖全体を見渡せる秋田川の八ヶ峠からは少し雪が残る山々と青い湖面を展望台から眺めました。また駐車場には桜ソメイヨシノが見頃で、埼玉からの友人夫婦はまだ見られるんだとびっくりしていましたといただきました。
1: そうか、うん、旅行するとねその季節またね戻って桜見たりできますもん ね、 いいですよね。
0: いいですね。東京都の演歌大好き人間さんは、5月は昨日まで連日仕事でした、今日が束の間の休みです、うん、世間を見ると働いている人も多いですね、休みの人も働いている人も元気に連休過ごしましょうということでいただいています。
1: さて時刻は5時55分になるところです。毎朝この後6時台14分頃からはワールドリポート。アメリカの首都ワシントンでは自治の権利を拡大してほしいという声が高まっています。詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し 周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。